Né, que ele que rola a oito nem de nai disse de é com ele radine é isso a oito é assim a nem da nem fone ele não usa do hagin lene de do tetin on da nem se carne do tetin a geda do tetin a la geda do han trase do sa gedi a gedi é e a nem na usa só da fuse a esse né é que é com ele que é em ti usa é com a dele se de ये तो दाई दी ए खोना जल्ले दाई दी वो सियासी ते वो ची हा गे दी ना ये सी ए खोना जल्ले दाई दी ऐसा सन ले ले ए लहता ते नु दे ले सी ए उनके सी सब दो हा वो सा ए अक्वे दी ने ने तो खाए ते तो हा दा दस गे की ले ये तो दे हा भी ली नी दे ने जिया ली ने दे सा ए लहा से खोने जाने वो सा Y la señora se dio. Tan jajo y dijo que no es suele. Así con él. Y ni te conocí. Así hace un gato de esa ciudad de la gente. Han dicho, así te acuerdo, ni te conozco. ¿Qué tiene de? En da ni te conozco. ¿Qué hay que decir? Han dicho, ¿qué tiene? ¿Vos no jonte? Con la sanesile. Han dicho, ¿qué tiene de? ¿Eh? ¿Pone de sanesile? Es que hubo ese que estaba, es que de una ni fue tan suco su jani, de gozo, fue la que jugué a ellos, es que de suco que a la ni, jani, tan de consagre. Ellos, jani, has o taque ni puni de usanes, ellos, hubo ese que están. Ellos, ellos, su maquia, se que tiene, ellos, tu jani, de coite que si has o que están. Hani se gohiat ya gidiyor ama gohiat ya gohiat ya gidiyor sin zorla has gidiyor o kongi zorla eyi zor o da kong eyi explore o kongi ye asine getli has ama gidiyor gidiyor ne manda ki o gidiyor gidse ne kong kendi zile eyi zor sin gidiyor la sin Hut hiedi dani da sehi hani hut la gut edi desi wu hai gut dia da hula eki hut sa da di gut dia kaza eki sa kaki asi wu ni zin sula za e yi zu ok o ni sa ni zi de ki hani etsi ne yung gut dia di zon e yi etsi zun sa ni zi le wu u hai ya tia di zu ki sa ka tra ki asi su wu a za e yi la hua dan e yi zi ku gu yi de ku ngu de hani de duhya lagi de hani ko ge kene na ei la si ta se tsa za ki yin ho ku la si ei tsa ku ha se tsa tla ne ha se di se tsa sister se di a si ku ne ki a si si ne he ku tsa di la ni ho un la ni hani de un ku de se di a si si se han da ne un ne a si na li tla san li se di a ऐ तो ऐ से हाँ नहीं हो से तज़े से ऐ से वो तो अने हाँ नहीं हो दी से देना के वो तो आह देना देखिए लत दा देखिए से देते देस ऐ कौन है वो तो आ देने से दी ऐ तो से हाँ देने वो से दी ऐसा ले वो सा हाँ नहीं दी बेचने ऐसा वो का बेचने ऐसा तो हाँ नहीं दी ये ऐ जाइ मान वो तो Kun hän voi katsoa, kun tämä samikin, ei se ole takulani. Ei se ole samikkoa, kun on saa sen haseidine. Zunzi betsin hantla, ne huonsi tiiä betsin hantla. Ei se ole matahan etlanin, ei se tänne se hasu. Eki hän vuolande näin zianin, desi näin zi. Ei uun zianin, desi handi. ऐ तो नित्से नित्से आने वो नित्से हासे दी ऐ ये से हादेंट लाने दे ताहूं ऐ ये से वो ताहे ना हो के चला गया त्यासन से दी ऐ ये तो ना ताहूं आने वो से ना ताहूं आसे दिया ना ताहूं आओ कैसन ले वो से ये साने जी ले वो से ऐ ये तो ताहा नीति ता हाथला से ला ऐ ये तो हाँ हाथला ताहूं ता Eki sisi tai suota, eki nähti seki tekeet laatu. Et seki nähti seki haisin asia suuta, niin se hoti kivu, taikin ne puhut kivu, kun teet nähti.
hani etse